0: 哎，这新的饭店。哦，呀 ，grim 也要的 ，grim， 阿弟哦 ，grim 哦。
1: Ensemble Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
2: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.

0: Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Я, ваше име?
1: Шпила из Войника.
0: Шпила, како е там, на Штарском концу?
1: Па, отлично. Офицер би си желела мало веч дъжа, а пък добро е я. В добри дружби с приятели в тем вечеру ин би си зажелели едно песем, сицер нише за та час, мало касне бо, ампак клюб тему задни полетни дан от фанто от всех ветров, кер в наши дружби е една такшна особа, ки бо на задни полетни дан празнавала ростни дан, ампак клюб тему би ожелели дане слишат.
0: Ни проблема, ево, честитка жу напрей, лепо се мейте, па пал туди лепо празнуйте. Кобо.
1: Ja, hvala lepa.
0: Lepo, hvala lepa. Lepo poletje, pa ne prevroče. Vam želim.
1: Ja, tako. Hvala.
0: Nasvidenje, lepo zdrav, tam proti Vojniku. Dobro večer, Silvester, jaz pa bi rada poslušala Šentviški Slavček, ko sem te v vas peljal. Hvala za pesem, vam pa srečno po domov in napisala tako lepo Jožica iz Kamnika. Vam povračam pozdrave tam. Na gorenski konec, lepo se mejte, uživajte v poslušanju.

0: Добър вечер!
1: Добър вечер! Тупа Аница с Бутерая.
0: Аница, ева ще една приен господ клицал из Беле крайне, там близо Колпе, не?
1: Ага.
0: Колико сте па ви удалени от Колпе, Бутерай? Приближно?
1: Јој, не бе точно ведла, ампак ми имамо те бор, как би рекла, та наша лагиня,
0: ага,
1: се в Черномли злива в Колпо и поле грію там проти Метлики, то не.
0: Yeah.
1: А поле чиес на Хрвашко, или как mm-hmm.
0: Я бута раю порешен yeah. Нисам бил.
1: Я па са областя, када
0: бута кайто. Молодче смо се дай мимо пеляли, скози
1: край. Тако, лако, то те доста буциклистов тут возио. Те от Черномла, па те чрез Бутерай, по поле Драга Туш, па до Винница, ali kam pač грею.
0: Бил съм по там, кер
1: е извир. Веч видим.
0: Там при Семичу, кер е извир Крупе, тисто па познам.
1: Ага, я.
0: Па там бол.
1: То ми е тут знано, там я изхаян Семичкега конца.
0: Мало
1: стран, от Искра, там горе.
0: Ага, па подземел, па Адлешичи, па тако напред, там, бол
1: знам. Я, то е та бела крайна, все е лепо, па всяка вас по своє е лепо.
0: Точно тако. Сте кај посебнага почели тоа субото?
1: Значи кај посебнага, зак морам се чуват, нотер сам в четвртак добила инекцију во око, че вам е тока и знано.
0: Не.
1: Ин мораме на штерни нач делат, ин чуват се нотер да не приде до кака укужбе. То е заради те сладкорна моја, ин це са ресна ствари, не? Так да се држим бол нотер. В главном с кухом, как и так, я сегодня с вчерка кухала, как я под собота, не. Вон не мам пока и дела, едино, че залихам, ше кай те продай за пате кумарца, па тако продай за па кумара, па бучка, па то прна се суша. Фен суша я, рез.
0: Аха, потем ни тако лесу търго бла, кот си в новом месту, не знаю, ли било то четвртак же, али у петък я тако лило, глих о 15 ури, ко сам имел med novicami, se rekel, upam, da ne bo še toče vmes, na sreče ni bilo, ampak je pa kar deževalo, tako enih 20 minut do pol ure, zelo močno, ne?
1: Se prma se tudi je deževalo, ampak ni, to je samo ofrišalo.
0: Še premalo, ja.
1: Ne, pa namočilo, veste, smo imeli eno tako delo, te okrog hiša, ko pravim te kamne, pa spravljali in ta, pa je skopu jamo, enih 5 metrov globoko, 3 metre globoko je bila suha zemlja. Dole je bilo še normalno.
0: Uh-huh.
1: Tak da, koliko ta suša naredila, to je groza. I po nivah, po vrtah, po vsem tem pokasu. Suša, hodiš po te... Ni trava, ampak suho je.
0: Poko,
1: ne, res, prevač. Fajn suša je, res.
0: Je še neko upanje za jutri, pravijo, da bo nekaj prišlo iz zahoda, iz smeri Italije, spet ena frontica, ostanek tele malce hladne fronte, ki je malce osvežila ta teden, ne?
1: Ja.
0: Pa mogoče bo
1: zalilo. Jutra so bila pa večer je malo tak, da malo pridržuje. Je srečen, če bi res kaka pametna ploha prišla, malo drža, da se bi to odfižilo do vsega tega, do krompir bomo tako že skapali, da je že konc, da se bi to še vse opomoglo.
0: Ja.
1: V glavnem pa bomo videli, napovedujejo nam pa vse slabje leta, vse sušno, ali kako bi rekla. Tak da... Треба буде гаца знати з тим.
0: Ja, kakšne namakalne sisteme se tisti, ki...
1: Tako meni
0: skušno. Ki imajo te možnosti, ne, kakšne večje kmetije, kmetovalci bodo to kar morali poštimati, ne,
1: morda res.
0: V Sloveniji kar zaostajamo s tem, ne, v tujini
1: res,
0: to že
1: na
0: veliko uporabljajo. Anica, greva glasbi, bo kar ena pesem povezana...
1: Ajde, dajmo eno od Ančka, ko smo se prezmenila.
0: Ker imate jutri god.
1: Mislim. Ja.
0: Ne? Čestitke. Lepo preznujte.
1: Hvala lepa. Ja, imam še picaka zdaj za nafilat.
0: No.
1: Jutr pa je nič kaj posebnega, eno tako kosilo, nič pa ne bom kam šla, za ki vidiš, da moram se pač čuvati.
0: Ja, kar merkajte se. Boste še pozdravili?
1: Tako, pozdravim prvo vas, Silvester, našo Milko pa Edija, pa Rado v Kanado, pa Angelco v Leskovec. Pa vsem Ančkam, Anam, Anjam, vsem Anam, jutri želim lep god.
0: Tako, lepo praznujte, nasvidenje.
1: Nasvidenje, hvala.
0: Srečno. Dober večer, jaz pa sem si danes zaželela skladbico, hvala vam ljudje v belem od Sredenšek Sexteta, mislim, da to ste se malce zmotili, to pesem imajo fantje Treh dolin. Saj danes mineva 4 leta, odkar so mi ljudje v belem rešili mami, da je še danes v naši sredini. Hvala za izpolnitev glasbene želje, lepo bi pozdravila vas v studiju, moje domače Milko z družino v Kanado, ki je upam, da uspela popraviti škodo po poplavi. Jutri naj bo lepa sončna nedelja za vse ljudi, ki v srcu dobro mislijo in so dobre volje. Je vse tako lepo napisala naša zvesta poslušalka Kristina z družinske vasi.